gode Gud, da vintermagre sauer dansa fram på tunet i en flokk av kåte lam, der heggen sto i

Vi hade besök av Bert Erik Thoresen tidigare i programmet här, vår sång Dans i skauen. Nu ska vi ta en kvinnlig sångerinne. Hon är så absolut i levande livet. En, vi måste säga, gott vuxen dame. Hon uppträder nå stadig på konserter samman med Lindesnes Trekspillklubb, om det är att fylla Grieghallen i Bergen, konserthus i Oslo eller på turer runt omkring med detta otroligt populära orkester, så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det snackar om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi skal hun få fremføre nå. Og det er en melodi som vi vanligvis forbinder med Stordal og Engedal, for der er det Erling Stordal som har laget teksten og Konrad Utvåg melodien, eller omvendt, jeg vet ikke. Minnenes melodi er i hvert fall en tango, her fremført av Gudny Dalen, både med sin stemme og sitt trekspill.

Ingen er så kåt som du. Ingen er så våt som du. Ingen er så rå som du.